0: Значи, ще ми аз вечен. Аз вечен, бивай паралис.
1: Also, das kam mal schön von der Jungfrau Maria.